første klasse, satsar stort og vinner masse. Du er den som alle ser opp til, alltid ser vi deg med et stort smil, lykkes med. Er du

0: Dette NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

verden ytterst i vest. Kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest. Kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre sa det da jorda

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: Larven fra helvete kalles den og skaper frykt I Danmark. Vi snakker ikke om en larve her, altså mange larver. Og det egentlige navnet eikeprosesjonsspinneren. Larven har en million mikroskopiske hår som kan gi mye ubehag og I verste fall alvorlige plager. Og larven fra helvete nå observert I Nordjylland og København, men mest av den I Odense, og der har vi med oss Rebecca Hollender Larsen, reporter I Danmarks Radio. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvorfor danskene redde for denne larven?
1: Grunden til, at danskene bange for larven, det at den jo giver de her voldsomme udslæt. Altså, det jo som tusind små myggestik, prikker og pletter rundt omkring på kroppen, der klør rigtig meget. Og det jo et større område her I Odense, der påvirket af larven. Og altså folks haver, der har, altså folk, der har larven I baghaven, de tør ikke gå ud I haven, fordi de bange for at få de her kløende sår på kroppen. Og I værste tilfælde de jo også bange for at få det I luftvejene, som jo kan skabe yderligere komplikationer.
0: Mm. Og nu det flere land I Norden, som frygter, at den kan, larven kan spre sig, for eksempel I Norge og Sverige. Hvad gør Danmark for at prøve at stoppe spredningen?
1: Lige nu der jo indsatser I de kommuner, hvor larven Man prøver at støvsuge træerne, man sprøjter med sådan noget varmt skum på rederne. Og så har kommunerne jo nogle anbefalinger for, hvordan man forholder sig til den her larve. Her I Odense der nogle områder, som man anbefaler, man ikke færdes på. Og så der jo nogle råd til borgerne, altså om at gå I bad, hvis man har været I kontakt med larven. Skylle sit tøj på 60 grader. Og så kontakt din læge, hvis det bliver så slemt, at det går ud over den her ellers ret voldsomme kløe.
0: Mm. Og bare en liten oversætning her, Rebecca. Altså, hvis man kommer I kontakt med den, og det jo mange nordmenn som I Danmark I sommer, vaske klærne på 60 grader. Folketinget, ja. Rebecca, de skal jo behandle denne saken efter ferien. Ikke det lidt sent?
1: Jo, det der jo nogen, der synes, men lige nu der det vigtigste for borgerne, som vi snakker med, at det selvfølgelig bliver behandlet I kommunerne. Og lige umiddelbart, der den, hvad kan man sige, farligste del af larvens tid, lige de uger, vi I nu her. Så det skulle også forhåbentlig gerne være overstået om en eller to uger. Og så det jo, man skal finde ud af efter sommeren, hvordan forbereder vi os til næste sommer. Men det jo også noget, som kommunerne I gang med lige nu. Og man jo I gang med aktivt at bekæmpe ude I de kommuner, som berørt af larven.
0: Men hvad konkret kan kommunerne gøre da?
1: Altså det kommunerne kan gøre, det lige umiddelbart det her med at bekæmpe larverne lokalt, altså der hvor de er. Fordi det ser ikke ud til, at man kan komme helt af med den her larve, så det bedste man kan gøre, det ligesom at bekæmpe dem, som de kommer og som man opdager dem. Og derfor det også alle kommuner, hvor man berørt af larven, der anbefaler man jo også, at man som borger byder ind, hvis man ser larven. Og så det jo blevet en del af hverdagen, at man ser de her skadedyrsbekæmpere I heldragter og med mundbind, som netop går rundt og bekæmper larverne der, hvor borgerne melder ind, at de fundet.
0: Men betyder dette, Rebecca, at danskene må belage sig på, at denne larven har kommet for at blive?
1: Det må de helt sikkert forberede sig på, og måske jo også, at den spreder sig. Så det også derfor, at der et vågent øje I hele Danmark på den her larve. Altså det noget, man snakker om I hele landet, fordi det netop ser ud til, at vi nok helt sikkert bliver nødt til at forberede os på, at det noget, der kommer til at være noget, vi skal vende os til fremover også. Men vi håber jo, at vi bliver bedre til at bekæmpe den, så det ikke bliver lige så stort problem, som det har været den her sommer. For det har altså aldrig været værre, end det har været de her sidste par uger.
0: Vi snakker altså om larven fra helvete, som den kaldes. Rebecca Hollender Larsen, tak for at du var med os I Nyhedsmorgen.
1: Selv tak.
0: Det altså Nyhetsmorgen. Klokken straks kvart på åtte. Og det vi forteller om I dag at minst 12 personer mistet liv I en skogbrand nær Almeria sør I Spania I går. Det myndighetene som opplyser det.

den vinger i kveld. Tis nok kan det bli for sent. Ri på vindens brede rygg, dit ørn og ravner bor.

Ja, som du hørte, Erik By, han sang om en drøm som kanskje har vært der helt fra den gang du var liten. Gi drømmen vinger, ikke vent, var budskapet fra Erik By.

Dette var trøndersk og bergensk samklang. Det kan faktisk fungere utmerket akkurat det. Claudia Scott og Terje Tysland hele livet. Så lenge jeg kan huske, så har jeg vært veldig begeistret for neste artist. Det er rett og slett fordi han synger så fabelaktig bra. Han har en nydelig stemme. Nat King Cole får du her i sommerstemning i NRK P1+.

0: En nord til Troms og Vestfinnmark. Det vil være perioder med regn. I Østfinnmark her det opphold en del sol. Spitsbergen, en skyet dag og oppholdsvær 10 grader i Longyearbyen. Og i Nord-Norge så ligger du mellom en sånn 20 og 25 grader i dag på det meste.
1: Mm. Så det blir litt vær?
0: Det blir litt vær, altså, ja. Det gjør det.
1: Ja. Kristian, takk for rapporten, og så må du ha en fin ferie hvis ikke jeg snakker med deg før du skal ut i ferie.
0: Ja, i like måte.
1: Ja, takk skal du ha.

tangoføring. Jeg får vel nøyme med en tangoføring. Alt er så trist. Jeg har ikke danset siden du var her sist, baby. Snart er det natt, men drømmen min er pakket sekken og dratt. Tango for en, det får vel nøyme, men en tango for en.